0: Ewiawe ya do trade ya mpawa sibibri bebi odi ya kudri. Na tumune humo bro no di ya babiduru mpempenswa ye umui. Ya da inu ya Peter Boateng evangelist assist bibri. Sabriwe ya nsa kanye papa na nefri mpon ye busiano. Nyambi befa ye papa ni ye busiano iswa kasachre ye. Eni tifre uni ye bi uyonku bi wadamfu bi. Na ye nina anka mumu nsia diye. Mekao se. Afinadu efidi na tuha na ye awari dima radio na ati enkano. Ye broadcast live wa London. Ye fasa kwenye wesu cheche ubi biara. Ema ema ame dokas shedin. Ema ame dokas ye mao shedin. Se nyame onpepo eni web nisi umaye. Yo, sabriwe ye ma ye papa anane frimpon ye mao. Good afternoon ba Redeemer Radio. So ho niye busiano. Asope ni mpacha omoti yanka. Amen, amen, amen, amen. Yo, ebusia fo e papa na ne frempon na motere nkano. Ene engoma watu din se maranata na e papa gusu akenkan mai wa ne ebusia no. Ene ntifrewu ne bi uyonku bi wadamfu bi. Ne nyina anka mumu nsua de. Sanguma we engoma e ka ewie bre mu nsem, ebre wo mu enema esisi enema obonefo ne ne domo hyehye ne sumase ye. Ede ya habe haa nyankupon ba. Eno ne pa hon tu machire. Eno niti bomodin se ubinye bi atu ufie. Na abusyeni nina amba kenkai na brebi ya diya tutu mohomo honfo. Na yejane eno ama awobre ana humeda. Ama mpufri muankase amu ankase unim. So sha sondem niye ba tuwa sha usuo. Ana se humeda wa ye krado se woko asore no. Na ya tuwa sha usuna u dimrike kri kri kri kri kri kri kri. Ujane aba sada no nyahua nyasa na osise no to siem ye ni na ho ni nhweyi yo papa eda sibebre si atonka ya homa ye didi dwuma no eye 0753 8 6 5 4 1 8 6 0 7 5 3 8 6 5 4 1 8 6. So was in bisa ana mwa bomode ne fre ne fabra ni nyina ni hu komo ni ndwendwene ho ni fa yi ntuyie na ema nyame won konkon emeka sanchere ye bra obe fa ye papa ni ebusu ni makasa chere no ndi ebe sra ma bi o bi o si utrase ni abompa ye wie ni ebete ne ye elder ana ne frempon ene ebusu ano and the family eda masse ebompa ye ene ja wo sru ye de wase ewia enwumre wakonya ade amayen wo nhwesupa ne bambo akora ene da mu nyina ntiatinkaboni biara enwumre ye ni agyeye pa se wo hon konkon ahode no da so aye kese wo ye so na enu nti wabodi afre papa na ne frempon aba se wo ne ebusuen be kasankyere ye de wase enu mu ne yesere wani mboni fefro se hu ye mbo ti ye hon nfuri de hon tie nyina ho na ma hon konkon no ensane wo ye nso. Ewe o mapepe bi wo ha omo sisi o makoma so mo pe wasem atie omo pe onkwaje kwan no ombe so mu hu bre wo mu no mutimi hye omo sapo musu timi sisi omo husie no mo nya nkwaje amo mo kra eno ti bra wa kwa abei mano jata chirema ne won konkon hwie guo no wakasa ya tonsem efru mamu etimi aboaye amenyi sisi ehun ye ne etimi abobra pa ese ne fata ne aye ne aye ho a wope. Ede wase, sobe fejme diye nyina no mu, wakasame ato ne, efri ye papa na ne frimpon diye busu ye nyina mu, wo Yesu Kristo dine munti. Amen.
1: Amen. Redeemer Radio tifo, yama ye nyina hua kwa bebiu. Ene yeba betua, yangu manosu yedru page 227. Or say a sure foundation, no cura papim no. Timothy Onguma etosumi enu. Etere mi enu. Nchichemu dun kron. Muma inti o nyanku pwansem. Timothy Onguma etosumi enu. Etere mi enu. Nchichemu dun kron. Kose. Nenso. Onyanku pon enyina suo etimho pintin. Kura enso anu yi. Ewurade nim won a woyɛ ne de. Ɛne ma obiara ɔbɔ Ewurade din ɛntwe ne ho ɛmfiri de ɛntene. Onyankopɔn asɛm.

0: Hello, hello. Hallelujah.
1: Hi.
0: Hallelujah. Hi, ye begina ye nyemo nkasa na ya to the man tin da ye pede ye chia mu nyina ye da mu nyina obi a wa ba ha bia no nye asem no kone mu nyum no so na otie no mu asem no na wa fe mu aba nya mi shira ye nyina de ye no so ya ba